0: Ну, лет 8 я брал лекции втеди у профессора консерваториум краковского Саяр Вашкевича, который знал Подорецкого. Ну и вывез мне из Ростова-на-Дону, где я сегодня разъедел, вывез мне до Москвы и там показал, запрезентовал мне Подорецкого. Грала втеди речь, которую Тереза Длявнина не зрозуміла, бо то без рунков перестала мою можливості, але грала втеди Рондо Капричіоза Мендельсона. Федерецький, ой, за мене чекав, яка пішлась і так далі, вийшло ще трохи, ну, але мяло хоч добро. Так, ну, приїхав втеди Гофман, був в Ростові на концерті, ну, і показування є. Гофман хотів мене з собою забрати, як він втеди виїжджав до Америки, ну, але матка не дозволила, моя муж скінчив гімназію, тоді собі вибере. Ну, і слушно зробила. Ну, але Шопену то ще ні спільного не мав. Ну, але з Шопеном то було спотканні цікаве, бо то вплинуло на цілу пізнішу мою операцію і моє життя. Мене двічі отримав в презенті від брата плити з награнням Адур Полонеза Шопеновського. Чиє то награння було, я не пам'ятав. В кожному разі так приїлимося тим, що не можемо втеді спати, ми мислимо 3 роки.
1: А іли лет втеді, пан
0: Мил? Ну, 9 лет. Вдома у нас матка піаністка була, і дуже добра піаністка, не з цієї житті її змусила залишитися то. Ну, але Шопен був юж у нас в родині. Шопен був юж моєго першого професора. Ну, і мислив він, власне, цілий час о нім. Я мусив пізні звернутися до Михайловського, шопеністим. Перший мій професор умер, і як поліцейня нам, власне, виїхати тут до Варшави. Коли я тут приїхав, як я побачив, як ту граю в консерваторії, ренці мені опадли. Працював по якісь 9 годин день, прошу пані, щоб допендити. І допендив. Але мене вислало втеди до санаторію.
1: Єднак занадто так. Інтенсивна праця була.
0: Так, так, так. Але я вже був в сьогодні. Приїхав до Варшави далі учити. Но те учення не було так, як у нас зараз учив. Там він сповіла на тому, що я сам зробив. Михайловський не був, наприклад, чи то техніка у мене зроблена, чи я потрафив собі зробити. Давав ще, чи то мусив бути зроблене. Сторона артистична. І то я вважав за найбільшу його заслугу. Він будив артиста. Він будив непокій. Він будив незадоволення. Було завжди виможене щось таке, до чогось дожило. Але було то не було якесь автоматична праця. Це було дуже важливо для мене.

цілий час свої вже шукали власні Шопена. Шукали щось, чого ніго додати не могли. Бо то є так, як лимче вичерпати до дна не можна. Причина в цьому конкурсі я мислявам по Альгері, що юж конець, юж щит виконання і так далі. В тим року я ж цьофамся. Ні, є ще ні. То, що я власні мовили, ми писали, мотим, що Шопен є так глибокий, так, як повідав Шуман, що геніуша може тільки зрозуміти геніуш. Або підсвідомість. Шопен починається там, де кончиться праця умислу, приготування технічного, коли все зроблено. Втеді можемо стягнути по Шопену.